so nyame aboa ya betena wiase senka yensom ne yapono nanso mini mu obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina echi yemfa ne nyaya ampara.